اهدنا الصراط المستقيم. ditarik, jangan ditahan mus mus, tapi mus.